Ariana Grande var det her, som hun lyder på Patel, altså titelnummeret fra hendes nye album, og ugens album jo altså i denne her i P4 Play. Lidt senere vores hit-tip i denne uge, men her og nu hit-tippet fra sidste uge med Leon Bridges.